0: AIR at 90.
1: Yo banginig mithai. Ubamo semen semen.
2: Oi pa, uni mithai yong na than ma, to yong phi. Ha pen du na phi ban thiang.
1: Ne ham batai. Hawa kwa im sen o. Ubam ba yo. Tang wo bang kite nem per.
2: Oh, bang bang ste pa. Mani yo ik jot wan dau sja. U yo ik ko ik ya upura. Pen du na ik len i blo u chini. Ne yung sdang i chadi tu yong i. Yo kwa ju kya men red men kuwi.
1: Ne ba upat ba da ka commissionerate of food safety Meghalaya, Shillong.
3: आज से ही सॉल्ट, फैट्स और शुगर में कटौती कराना शुरू कर दे।

0: kublech bon kong ki chingkli ka jing ko dor yong ki jing thung jing tep to ki jing thung jing tep ki e gi e yak bam yong man kasni man gi le ga jing yo nong wa khru ye e gi bru na do ukho ukba ki chur ki so ki kan ba da wai wo ro wan gi na gi jing thung to dui te ki jing thung gi yarap ki le upne ne yak mariang ki ring gi ga carbon dioxide pen mi ki yak oxygen ga wa e ring mi semi we gi jing thung gi yarap ki usumare ka khanda we pen ne pen sa gi yak umba ka mariang hajalla me khalaya khamtam ha rilom jaintia e dabi ta ka chingkar khu emi bon jet ki jing thung tanre bon jet ki so ki jhuchno ki kan badawai wa gi sambe tanre ki wa ye upan mi pande e hi ki wa da pan ne pan sa mo da gi long chwa man chwa hadu kan ni ki ni jing thung to man gi du gi kan ja jing bam le ne kan ja wo yo jing im man ki le kam ga riti ki dustur rong e wa kar kom stat wa hiar patain na du ki long chwa man chwa
1: ओ कमते पयाम कोंगवंदा सेम सुख उते छपंग दग जिंग कोडोर यंग जिंग थोंग जिंग तम तने ते हो यु बताई भी के यी मुद कतक प्लान बायोडायवर्सिटी
0: प्लान बायोडायवर्सिटी मुद करकम एम बोन छ कि जिंग थोंग हक पथाई कम कि दिन हे कि झुर कि सो कि फ्लंग ने कि कन बन कनंग बोन छ कि जिंग थोंग कते क मरियंग मान को कोस खेम लदे छन्या ए दुचि जजु जिंग थोंग लदे ngat खन्यंगु लने यो कजुरु yew man waka baam gadi yongi pajpa aduna ko. Tangwa lada thungi boon chet ki jing thung, lada uwiw cha jing thung yapu, tang emda ki wiwan wapandap yaka jing duna. Nei te dao dewa boon chet ki jing thung man ko kwa panyok baam yi yi yaka manrit man kawi.
1: Tota sinyao thu ika jing mut yong kataka plan biodiversity. Nei te kong wanda ho yu butai bhi yaka jing mut wan yong kataka food security.
0: Food security mut waki pajpa yok baam gi kwa biang. Kwa teimet. Klem duna he won ipor. Yo em go food security go was kem. Em kami bun jat ki jing thung. Kor kami pher jat ki jing thung e bam ge ki wa pher ha kamet ubru. Em ki jat jing thung e vitamin ge. Em wan ki wa e protein. Em wan ki jat jing thung e bor ge ha kamet ubru. Te da mho chanya du ha wiu jat jing thung la da felu da duna ga bami. La da felu da duna ga bami. Em kam bhao bu sambe yong ihi wa ki sambe tre yong ihi ki ye pne to wa ka sun banan wa rukam man ga khandao chi i em gi je sambe tan re yong i ye hi gi u ye cha ya ka jing tor khong mo ya usla wa jur ya ki khnyang rukam kala sun banan ban ya ki sambe tham me ka ni tang wa ka ni bon bha gi je jing thung ki wa le yong rim das tang biar gi to warapan em kam baki da kisambe thme da korkom rap thme we da chnya baki hagjing thung wo yo na bar la da ki jatin revier gi do ile ek jing start wa ka culture yong ki long chwa man chwa
1: nei te kong wanda ho yu khana phi ya ki gi ki jing ma ki wa par cha ya ki jing thung
0: kan ni ki jing thung chem gi bon je ki jing e ka wi to korkom kala ko sun banai manda chit wara manda duna slap la ne manda chlai pen si go ya kil kha wa ki jing thung sa ko wi le manda pen em kam wara ya ki dawai bi wo yo na khar khana kam wo ong gi da te nong we mo ka chemical fertilizer wa ki dawai khnya ki ni gi dawai bi ye gi aging mi e phi chi bon he tu por tang wa mi yo jing to phi chi slam ka dang poi por ka dang du nong phi wo to ki kta gi we pen si bha gi ya ka khanda we pen ja khlya gi le e ko we pen yap kile ek phini ching im bo bha wa em hpo khandao ki wa yarap yau jing thung kor kom thung du chi jai le hap ko hpo ka jing ma la da ki paj ba rap ki du chi jai u kho ne ki chi jai u so mo ye go wan ra ya ga jing e la da wan ga klam hau teu ja jing thung ye gi do nong ko wa kro bha he rap yong ki kor kom pam pa tha re ki khlo le pen do go ye bun ja ki jing thung ki wa im ham riang mo woro kini hap ki ha ka jing ma ne ben ta ki jing thung bon jaj wa ki bam gi di yong ka man rin man kawi
1: o pe ya gi te mo ki jing ma ki wa par cha ye ki jing he ka jing san yong jing thung te ka yi wan kong wan da ka lan ka wa ye i u le kam ki bru nong rap kam ki khan ma ka man u le i wa ye ya da ya ka ta ka jing ma
0: ki lat ki wa ye u le nung kong he to sumar pne ya gi sambetan re ki sambetan re ki wa ye u im bha we man gi ki wa to wa kamar yang yong i ko ar pinchlu ro ye ki nong rep yo rep ki bon jai ki ching thum to du chi jai don hi de wa thungi bon jai ya rap ko ye khandao we pnu na ko ye ki jut ha ki thau rep yong phi ko le to open em ka me da ki buj rep ki wa

Benda ki kubor hek ten jentia. Usnya yang pi i hai pon rusan pamanet yo yo iwo pten ye ko program ki sur warap la ni ki san bani program. To ye ap ye kubor ko bot kata doi tai por kenito ka akashwani jomai.

kawrawan. Ya kini kaya lang dapat man woyo ikir chan even ta ukurtong ka party u Dr. D.R.L. Nonglai. Hagwa iya iklam ha ka yalang u preston tin song da ongu wabon ki buru da yaro ki ya u Dr. D.R.L. Nonglai kam unong yalam u emburam wo ye usnyato ye e VM kam yong ki pejba. Hei iya iklam ha gani kasingi u Dr. D.R.L. Nonglai dekar part u ye ki pejba wo iya yarab we ikir chan we da ongu le wakathong kuwa hakmaddo yang u hewa yukun yakni election chiteng samoy to u kre nebenta ibha imiat we ro ipar yong pejba.

0: bộ ý lệ hồi hi mà ý hoa thân lệ hồi hi để tại bộ ổn yêu tự mù mô hâu tục chú để lý tài chết yêu để ngay hoa rập yêu
1: Tớ cả mọi ông phía đã bắt tay phía mọi người cũng chết yêu tự mù mô Tớ hoa bắt chết phía ổn mù cắt quân hình bò có hạ độ và yêu Để kì mình nhận mà rồi kìm ta mà hãy bỏ rồi tìm phía ổn mù mù
0: Hi por stimi yu momo chong hai yu rukoman rukomlong momo em por por momo la rap rambenu te chimpor hi yu i handre lu momo stangan uan kamo ashting kenta tam gam te te la rambenu te boy em chikenta na chikenta tam hajak kat hos nya u to da bi ha em te ga sensi yong tu momo
1: te hoba chapi am pi chapi momo he wo momo kian he
0: a te bo nu momo kian che di momo he tam rap em re to rap lai le ngayo rap bang le momo kian he
1: ta hay to wan wa uni u chao wan ma kam ong phi u chao da chat phi fried rice da chat phi ta hoi khna phi hay to ba gur kom chat phi uni u chao wan
0: te yo u chao wan te o to wa chim the be yam tu do da dip chna cha ki te ki packet yong chao hi te na kon chwa thi mi go te i phnyang kha jak don hi te che di ai ho ta ta go ha de ni te hi mi uni u chao de da tu ni ong ho rap ai i kam ka tu kan ni por ho rap ho yu rap je mi u te li te che mi ओ नितेवन ते हे ओ कम हे गंजा क्रे गिवन्यार गम तु खनांग उलाइक के तुकु उम देते यांग इते कम पर यांग पंडाई था क्ले लांग वी फनिया खनांग लाइक यु बी ते निते हदे निते हि मनी सोय सोय सस कम तु बेर मलु मला खनांग उ मि रोंग उ खचक नु नु यांग ओ छवा हदे निते वन चिम यांग इ वी ती दो देते छेड इ मंग बोन से नि तक छाव ल तो इ दो से दो स्नेंग ले ते छे छवाई छे सरवा छवाई की ती दो हदे निते Cimani ya gini ki kubi ni ukorot kam tu ai kat i size kat ubiang hi kam tu emi por chonge kwa yu a kwa akhiat te eman kwa ak he melu meladan hi te hadin ni tewan himu piat le kam hoi ber kam ang melu melah chong haketis yang ki berumut ni kam te te hadin ni tewan cimi te ndo porong te ti do le himi ti do apen kian ni kejak tak di a di kamaria kam tu kliya pen kian iki hadin ni te stay iki mande stay iki dete witi do bulang yo tu kubi wo tu korot melu mela dete bulang hite wo usoyesas wi vindikar kajang te hite wan at yo belo dete hat wo ajini mato melu mela te hadini te wan te yo darap i iti iti jor deli te himani sayo chau ber biang hite te kam kadang penye kelai himu yo i belo so melu mela ni bha chau le habem kam lo yo deni te so ye ni i so yo sos so melu mela kad hu mi rong hau tu chau deli te adan i sei ini i murid hadini te yo do i ho darap ho yo tu katu to porura ne himan i sui murid te berani te ember por hadinu darak le chong hi kwa yong i te ye yu himan gitu ki chor wadang im mut uni u kubi uni u karot di alang rapan kian te beren ni jerong ni te
1: ada resnya ada bun jadi hati ingredient semua kira pi dapat MK pi bau chat yang ni chow ma te kacak kwa ukuli hayu to we ipniang ma ong pi sde pi tiki chor ma te dai ipniang jo pen MK pi bau chat yiki ni ki chow we fried rice
0: ipniang hi host de i te bun sen chimi de gini ni ki so ye ipniang de to ipniang salad te naga company kam gini ki yang gini ki soybean kam gitu
1: Siang suk wada kena pi Hai kira rukum chat pi yau chow ma Tak ya tak wak fried rice man Kamana
0: Fried rice Rab yu serim Hai ujak u chow Kamang te chit hi Kamu cuy kamu lehi u chow Chit chua hi Te bu yu tu kho Te u kho wan Chong hai rukum man u kho Tu ye man was mat i Ye man was lim i Yodin i u Hai biang yau Dili te Ay ipan kamu ong
1: Kamu Wadai chat pen tanam pi u ma Dai pedam pi u ma Tu kho
0: Dia manda tanam go te chit Dili te hadin ni te wan Te ay yau om tu melu malah te emi segi kun ja kho ko ye pede me am tulah hohi tang oi te wan te ien jubun sen jole i to nam bati wichedi de te pendai tha ni ka ma yang i pendai tha i te chit bang i gi do te hi jinga to o fry resan chimi de gi gi di to a pen khen ni wi to wo ukoron haden ni te de te la kwa an piu at kap si ka melu malah lo hohi le ne de gi ni i kan ja ma es ka mai liang wo yu chit mixing am tu Deli te, hadeni te, te himen gitu do, itu do lele ia melayu yu cawhi, mong dari apa nak?
1: Kamu yesri mau konsep yu caw?
0: Ah, yesri miki. Te hadeni te, te manda cedi ini dah tak perlu steak nak tu, te steak iki te ingredients itu. Manda steak iki, hita atlang iwo ni u soy sauce, te buat lang iu aje ni metohi, te wi blok iu am tu, kenang u ubang. Deli te, manda aden dep ini kita, te rak ker kadan ini kita, mesti ilang iu, kamu mesti iu cawan. Te u kauan am tu, manda hod atau ada utu kau atau hoyu. Deli te manda rap dek tau, te the whole you